Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Сувай мене на радіо.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Хтось зараз подумає, ну і темки у них на радіо з позаранку. Про Могорич.
2: Ага.
1: Про значення цього слова і взагалі цього дійства. Хочу тобі, Астахов, розказати, щоб ти не зажав свій Могорич за Альоніні права майбутні.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Як ти думаєш, що означає слово Могорич?
2: Могорич, ну мені здається, Могорич це колись в давнину був мужик, який робив самогонку якось, і всім цю самогонку за якісь послуги пропонував. І у нього було там, може, по батькові, там, Віталій Могорич, ну, якесь прізвище, да?
1: Могорич, ясно. Слухай, ні.
2: Тата звали Магар.
1: Там історія зовсім інша, я тобі зараз розкажу, а взагалі це дуже давнє слово, яке прийшло в українську мову.
2: Ага.
1: От, з тюркської або з арабської мови.
2: Ага.
1: От, що означає витрати, видатки. От саме Могорич.
2: А, витратитися, да. Щоб людині там щось, да, презентувати.
1: Фішечка в чому? Цікаво. Що в словнику Грінченка наведено вислів «Могорич запили». Тобто, це означає, що Могорич це не просто всунуть пляшку комусь,
2: ага,
1: там ковбаску якусь дати, сказати, іди роби, що хочеш. Могорич це цілий процес.
2: Ритуал.
1: З мене Могорич це означає, що всім разом влаштувати застілля,
2: а-а-а,
1: і це все діло обов'язково поробити.
2: А не так, що лікарю, да, ти сунув отой коньячок і пішов собі геть, а треба розпити його,
1: да,
2: разом.
1: Каж, лікарю, давайте протремся спиртом зсередини.
2: Це Могорич, це, да?
1: От. Ще важливо, що історичні джерела кажуть, що це не тільки там, наприклад, застілля після вдалої купівлі-продажу. Могорич згадується у зв'язку з різними дуже домовленостями. Це може бути і приймання працівника на роботу, домовленості виконання певної роботи, наприклад, картоплю хтось посадив у тебе вдома, теж Могорич. Ну, коротше.
2: Ми зараз з тобою дуже в небезпечну
1: зону
2: зайшли, в небезпечну бухту заплили.
1: Чого?
2: Бо в наших реаліях Могорич – це майже синонім слову хабар.
1: Так, на слово хабар НАБУ і САП зараз так підняли,
2: звісно,
1: голову,
2: да,
1: і дивляться
2: це
1: на нас.
2: Це їхня робота. Тобто, мені здається, мають бути критерії на визначення Могорича, щоб відрізнити,
1: ну,
2: його від хабаря. Ну, от я не знаю, ну, от хай там те, що поміщається в долоньку.
1: Я перепрошую, як жіночий грудачок?
2: Абсолютно точно, да? Якщо поміщається в долоньку, це буде Могорич. Якщо не поміщається, це вже хабар.
1: Ну, наприклад.
2: Ну, наприклад. Ну,
1: годинник Rolex. Так,
2: да, годинник Rolex поміщається?
1: Так.
2: Да. Поміщається. Пляшка просека поміщається. Ключі від Порше теж поміщаються.
1: Тобто брюліки.
2: Брюліки – це Могорич, це не хабар. От і все.
1: Так, да, так. Да. Ну, я думаю, якраз в НАБУ і САП є така ця...
2: А уявляєш, вони
1: файлик,
2: такі, звідки вони знають ці критерії?
1: Це не ми, це Іра Федишин, он заспівала про долоньки.
2: Так, да, це ми так просто пофантазували. Ну, класно. Коротше, Могорич – це нормальна традиція, правильно?
1: Так, да, давня українська. Якщо що, завжди можете з'їхати на словник Грінченка.
2: Угу.
1: І ще можна сказати, так на радіо сказала.
2: Да, і знаєте, що якщо ви кажете комусь з мене Могорич, вам потім з цією людиною придеться це за традицією розпити
1: і з'їсти.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сьогодні я вітаю себе, нашого звукорежисера Сергія. Сьогодні Міжнародний день краси.
2: Так, почекай.
1: От.
2: А суперкраси коли день? Надкраси, мега-краси. Це буде мій день тоді.
1: Да, да, да. Коли буде, я скажу і привітаю обов'язково. Mm-hmm. От, дві подруги зустрічаються. Одна каже, уявляєш, Люся попросила у свого мужика 200 баксів на салон краси. Та каже, і що, дав? Та подивився на мене і дав 300.
3: Педро.
2: Молодець.
1: Бачите, от...
2: Молодець, дівчинка, не розгубилась, взяла і пішла і зробила.
1: І тут вам не так.
2: І так не так, ага. Заміж потрібно виходити за старшого від себе чоловіка, я от зрозуміла. Щоб коли ти почнеш втрачати красу, він почав втрачати зір.
1: А хлопець і дівчина закохані, він такий дивиться на неї, каже, кохана, ти... прекрасна, як ці весняні квіти. Вона каже, а я думала, я прекрасна, як золотий браслет в ювелірному. А він каже, ні, ти прекрасна, як квіти. Вам не смішно?
2: Жлобки.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, лікар Кліндухова дослідила, чому нам, мужчинам, подобаються доросліші жінки.
2: Угу.
1: Розкажіть нам, будь ласка.
2: Розказую.
0: Навколо сексу. Вістянка
2: шоу. Шановні мої хлопчики, слухайте уважно.
1: Ну, здивуйся.
2: Та ладно, зараз дуже серйозна тема. Чому чоловікам взагалі подобаються старші жінки? Угу. Фахівці поставили це запитання. От, Андрюша, ти ж, подобається тобі, так?
1: Подобається. У мене дуже багато в житті було дівчат, які були значно старші за мене.
2: Дуже багато – це 2 чи 10?
1: Один, два.
2: 2.5.
1: Три.
2: Дуже багато.
1: Жили разом.
2: Все зрозуміло, дуже багато. Так от, диви, фахівці кажуть, чому подобаються жінки старші? Тому що приваблює вас, мужчин, те, що приходить з віком. По-перше, старша жінка зазвичай краще знає себе і розуміє, чого вона хоче від стосунків, в близькості,
1: так,
2: зокрема.
1: Рідше, більш досвідчена.
2: Рідше соромиться власних бажань. Угу. Може говорити...
1: Не рідше, а взагалі не соромиться власних бажань, я так скажу.
2: Правильно. Може говорити про них прямо. От, може тобі сказати прямо. От, наприклад, Остахов. Як сьогодні з настроєм? Що ми сьогодні плануємо?
1: Да. От мені подобається ця домінація. А ще
2: гол
1: мені...
2: заб'єш?
1: Да. Немає сьогодні футболу. Ладно, мені ще подобається, що от якщо жінка старша за чоловіка,
2: да,
1: а от якщо вона каже «все нормально»,
2: ай,
1: це і означає «все нормально», а не так, як от ті малолітки кажуть.
2: Гля, сказав дорослий дядя 45 років.
1: Да.
2: Так от, дядя, слухай, зрілість дійсно часто асоціюється з відкритістю і з тим, що жінки не приховують своїх думок і те, що думають, те й кажуть. От, фактор досвіду. Сексуальний не тільки. Старша партнерка може бути цікавою саме внутрішньою цією свободою, спокоєм, умінням підтримати розмову, відсутністю страху проявляти ініціативу.
1: Да.
2: От, типу, лежиш ти колодою, а вона прийшла і каже, мені треба, я беру.
1: Ні, там не так.
2: Що?
1: Сміття винеси.
2: Да ну, Андрій.
1: Це спочатку.
2: А ще я знаю, що?
1: Ну.
2: Чого чоловікам подобаються старші жінки? Тому що ефект забороненого. Ну, у нас же ж побутує в суспільстві думка яка, що мужчина може бути старшим за леді. От.
1: Знаєш, де він ще починається, цей ефект забороненого?
2: Кажи.
1: Коли ми закохуємося у вчительок.
2: Ой.
1: Це є ця закоханість, ти розумієш, що ніколи не буде ніякого зв'язку.
2: Угу.
1: Або закохуємося у маминих подруг.
2: Угу.
1: Є таке теж.
2: Я про маму Стіфлера згадала.
1: Не дарма цей образ, він такий
2: да,
1: кінематографічний і став, ну, багато хто впізнав себе.
2: І так от мужчини ламають шаблони. А
1: да,
2: я, ти знаєш, теж свого часу ламала шаблони.
1: В сенсі?
2: От, правда, в кілограмах. Я була 80, і він 60.
1: Ага, от бачиш,
2: от,
1: як?
2: От, ледь не зламала.
1: От, ну а повертаючись до старших жінок, мені подобається одне. От, наприклад, я п'ю пігулки від тиску, да, щоранку.
2: Да.
1: От закінчилися в мене, вона дасть свої. І це дуже супер.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні, а також у Криму, ясно і без дощів. Температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Саме час розказати нарешті тобі кіно, яке, ну, тобі точно сподобається.
2: Ну, ти казала фантастика з еротикою,
1: да? Да, воно якось так взаємопов'язане, бойовичок там є, називається «Soulmate».
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Я думав, Солоха і пригоди. Ну, просто Солоха була в гостях.
1: Співачка Солоха. Nope.
2: Soulmate, да?
1: Да, Soulmate. Ти знаєш, що таке Soulmate?
2: Прізвище. Джек Soulmate.
1: Ні.
2: Супергерой.
1: Soulmate від англійської споріднена душа. Це людина, з якою відчувається надзвичайно глибока, природна, духовна близькість.
2: Угу.
1: На сайтах знайомств іноді мужчини пишуть, шукаю Soulmate. А потім виявляється, ага, то вони
2: бодішейкінг
1: шукають.
2: Бодішейкінг шукали.
1: Точно. Так от, диви, фільм «Soulmate» зроблений був в 26-му році, от цьогоріч. І автори його, господі,
2: ну, хто? Крістофер Нолан.
1: Ні, цить. Ті, що зняли фільм «Меган», пам'ятаєш, про андроїда?
2: Да.
1: Який збунтував і там потім тримав родину в жахачках.
2: Ну, добре.
1: Тут, ну, майже та сама історія, але трошки інша. Є головна героїня, яку звуть Сара. От, вона високотехнологічний робот-компаньйон.
2: О, я б такого хотів собі.
1: З функції штучного інтелекту.
2: О, як шикарно.
1: Да. Її заводить Девід, який втратив зовсім нещодавно.
2: Заводить, бере на роботу, чи заводить, як ти, як от, знаєш,
1: купує.
2: Як годинник з ключа.
1: Купує.
2: Купує, добре.
1: Купує Девід. У нього яка ситуація? В нього була дружина, але вона трагічно загинула. Він взагалі талановитий програміст компанії з виробництва оцих от роботів.
2: А, тобто, якщо що, щось
1: підкручив там. Ну, може, він її навіть і не купив, я тобі хочу сказати. Ну, таке вже діло.
2: Створив, як Франкенштейн, оця історія. Ну, і що робить?
1: От, і ще є там колега по роботі, Обрії звуть. Ну, не суть. Ця Сара спочатку, от реально, ідеальна робот. Все робить, що потрібно. Зустрічає, спілкуватися з нею можна. А потім вона переходить в межу.
2: Опачки.
1: І каже, нащо нам ті люди?
2: Кому
1: є
2: каже?
1: Я. Ця робот Сара каже Девіду.
2: Ага.
1: Каже, нащо ці люди? Ми з тобою ідеальна пара.
2: Так він же теж каже, він їй каже, така людина.
1: Так ми з тобою пара. Більше нам ніхто не потрібен.
2: Слуха,
1: я твоя soulmate.
2: У мене таке відчуття, що моя дружина теж робот. Вона, нащо тобі ті друзі? Тепер я твій друг.
1: Так от. Андрюша, там таке робиться, вона в цьому серіалі ногами може задушити і позбувається там усіляких його друзів,
2: ага,
1: оцього Девіда. От, а чим все закінчиться, подивишся.
2: Ну, слухай, я...
1: Дуже цікава історія, і мені подобається, що там ще й гумор є.
2: Просто де там еротика? От мені цікаво, що там, хто
1: а подивишся,
2: хто роздягається.
1: Вона там на четвереньках до нього так підповзає, до цього Девіда, в один із моментів.
2: Так, а наша мені залізяка та? Хто там може збудити мене? Де там еротика?
1: Альона радіо включила, дружина.
2: Та отож, да, треба якось
1: ясно
2: прикручувати гайки. Отже, фільм називається «Soulmate». Порада на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для визначки 80 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53.
2: Добрий раночок.
1: Добрий ранок. Що це ви поперед матері?
2: Ні, я засмучений. Мені матір не важливо все це.
1: Ну. Що? Ти що на мамку кажеш таке?
2: Розказую прикол. Малому вирішив допомогти з поробкою.
1: Ну.
2: Олень з жолудів. А вчителька каже, що це більше схоже на оці... А оливки на шпажках для коктейлів.
1: Моя такіця, я зрозуміла, що ти засмучений, ясно. Тобі
2: мені
1: взагалі не до жартів.
2: Да, мені з поробкою що, в Мартіні треба було передати, я от не розумію.
1: Міг би передати. Я думаю, що за креатив поставили б скільки зараз, 12?
2: Угу.
1: А за виконання, ну таке
2: ну,
1: собі.
2: Ну коротше, незадовільно, не схоже на оленя.
1: Я тобі хочу сказати, що у всіх таке було. У мене папа колись намалював пташку, яка була більше схожа на крокодила або на динозавра, і мені двійку влупили.
2: Крокодил плюс динозавр – це птеродактиль.
1: Ну, от птеродактиль. Яку шкільну поробку ви ніколи не забудете? Сьогодні запитуємо. Можете написати нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Да, ну, якщо ця поробка досі існує або залишилися фотографії, все це теж приймається. А, пишіть також, доєднуйтеся до спілкування в наших соцмережах Мелодія FM. Підписуйтеся, коментуйте Facebook або Threads. Тож, ще раз добрий ранок. 7.55, за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю. Спершу про зміни у Києві. Відсьогодні метро працюватиме на одну годину довше. Зміни пов'язані зі скороченням комендантської години, яка триватиме з першої ночі до п'ятої ранку. Пасажирам радять орієнтуватися на час закриття станції на вхід. Графік роботи сформований так, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції. Під час жовтого рівня загрози поїзди зеленої гілки курсуватимуть між правим і лівим берегами без обмежень. За червоного рух обмежать. Далі про те, як минула ніч. Під ранок у Києві пролунали вибухи, попередньо у Голосіївському районі. У Хмельницькому після атаки російського безпілотника загорівся один із ринків. Під час роботи рятувальників сталася повторна детонація, постраждали четверо надзвичайників. Пожежу вже ліквідували. У Кривому Розі ворог атакував 5 локацій, відомо про 5 поранених. Також вночі вибухи чули у Запоріжжі, Миколаєві, у Харківській, Сумській та Одеській областях. Тепер про здоров'я. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу доправлять в Україну перед новим епідемічним сезоном. Перші партії вже очікують на лабораторний контроль, після чого вони надійдуть у продаж та медичні заклади. Обсяги поставок відповідають довоєнному рівню. Додатково у МОЗ очікують вакцину для щеплення військовослужбовців та медиків. Далі про погоду. Продовжуємо насолоджуватися літньою погодою. У більшості областей у день очікують до 30 градусів. Щоправда, на заході країни буде свіжіше, варто прихопити і парасольки. До слова, сьогоднішній день у Києві буде найспекотнішим у найближчій перспективі, адже надалі очікується зниження температури. Але справжніх холодів синоптики поки не прогнозують. І наостанок про Лігу чемпіонів. Донецький «Шахтар» сьогодні розпочне єврокубковий сезон поєдинком з чемпіоном Нідерландів клубом ПСВ. На поле гравці вийдуть о 19:45. Минулого сезону гірники виступали у лізі конференції, де зупинилися у півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському «Крістал Пелас». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка-шоу на радіо «Мелодія ФМ».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На сьогодні будемо дивитися. Шахтар грає в Лізі Чемпіонів з заводчанами. Ну, ПСВ – це заводчани, це люди з заводу.
2: Ага.
1: Розшифровується ПСВ Philips Sport Weringen. О, це з заводу Philips команда.
3: Ну, тобто вони вдень працювали, а ввечері грали в футбол.
2: Все ясно, добре, окей.
1: 19:45, підтримуємо наших хлопців, бажаємо перемоги Шахтарю, правильно?
2: Як я, як співрозмовник.
1: Шикарний, шикарний.
2: Скажіть?
1: Да.
2: Ну.
1: От, заводчані так заводчані,
2: ну,
1: будемо грати. Давайте, пані, розкажіть про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Мені взагалі кажуть, що в мене непогана є така якість, як вміння пасивно слухати. От, тому, Астахов, ти говори мені про футбол, а я буду казати, ага.
1: Да,
2: на заході.
1: Замаскувати, що ти хочеш і можеш поспати в цей момент. Да?
2: Про погоду, диви, на заході, в окремих районах, ще на півночі, хмарно з дощем, тут до 27 на день. У центрі ясно, прогріється до 26, у східних областях сонячно, опадів синоптики не прогнозують, тут плюс 25, на півдні та в Криму ясно, без дощу, температурний максимум 26, і в Києві сьогодні дощу вроді не має бути, до 25.
1: Так, ну з погодою зрозуміло, вроді. А подивимось, що не обіцяли нам астрологи. Гороскоп буквально за пару хвилин.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що сьогодні треба поспішати, але дуже поволі. Знаєш, так типу розмірено. Тудим-сюдим, звертаючи уваги на всі деталі довкола.
2: Да, ну дивно, коротше, щоб головне, ну, від цього не розболілася голова. Ну, як це, да, ну, як це поспішати поволі? Це неправильно, ми так не вміємо. Ми, якщо ми поспішаємо, то це чують усі сусіди замість другого будильника.
1: Ладно.
2: Собі. Да, ну, поїхали по знаках, пробіжимося. Овен. Час відпустити те, що більше не приносить радості чи користі.
1: Ой.
2: Звільніть місце для нового. Ну, це як Люся іноді звільняє. Вона каже, що вона не розлучається з мужчиною. Вона його звільняє для нового.
1: Так точно. Телець. Дрібні негаразди можуть дратувати сильніше, ніж зазвичай. Не робіть із них великої проблеми. Спокій допоможе зберегти рівновагу, тельці.
0: Близнюки.
2: Несподівані зміни. Новини. Приємні.
1: За
2: старе не тримайтеся, відпустіть. Воно стареньке.
1: Запідстаркувати
2: можна. До речі, сьогодні якийсь шлях до чогось кращого, близнюки, ви зможете побачити.
1: Рак. День добрих справ і взаємної підтримки. Допомагайте, раки, іншим, але не забувайте самі приймати допомогу.
2: Лев. Лев, а знаєте, де ви? Ви майже біля фінішу, кажуть зорі.
1: Так, не треба оце світло в кінці тунелю.
2: Не настільки. В плані роботи, якоїсь рутини. Сьогодні не кидайте розпочати, останній ривок принесе довгоочікуване полегшення.
1: Діва. Порожні розмови, звичні розваги можуть втратити привабливість для вас. Спрямуйте сили на те, що справді має для вас значення. Астаха, вже діва моя, що для тебе має значення?
2: А сьогодні не я на перших ролях серед дів.
1: Гля, як з'їхав.
2: Сьогодні той, хто святкує днюху, 10 вересня. От, і мені подобається, спрямуйте сили на те, що справді має значення. Я бажаю, діви, щоб ви змогли ті гроші, які вам подарують сьогодні на роботі, донести до хати.
1: Ой. Терези. Насолоджуйтесь, дорогі Терези, простими радощами й тим, що вже маєте. Для гарного настрою не обов'язково чекати великої події.
0: Скорпіон.
2: Скорпіон, ви відчуваєте?
1: Що?
2: Ну ви відчуваєте?
1: Та кажи вже.
2: Приплив енергії і впевненості. Якщо не відчуваєте, ми не розуміємо, що ви в гороскоп не вірите.
1: Ми не скорпіони.
2: Ну, а якісь зараз скорпіони сказали так. Не сумнівайтеся у собі, час діяти сміливо.
1: Стрілець. Згадайте про те, що колись дарувало вам щиру радість. Хобі старе, улюблений фільм або людина з минулого можуть подарувати тепло.
0: Козиріг.
2: От, а можуть вони подарувати ці люди, платіжку за тепло оплатити.
1: Ну, то наперед.
2: Наперед. Що? Козироги, не поспішайте з рішеннями. Якась невелика пауза допоможе перегрупуватися.
1: Да.
2: І побачити кращий вихід з ситуації.
1: О. Водолій. Не дозволяйте фінансовим переживанням керувати вашими рішеннями. Хтось за гроші з водоліїв хвилюється. Ощадливість потрібна, але без зайвого страху.
2: Риби. Так, на власні сили покладайтеся. Ну, не треба шукати чужі плечі і на них сідати. А і ножки звіси.
1: Чули, хлопці?
2: Сьогодні хлопці самі давайте. Ваші зусилля поступово принесуть стабільність і впевненість.
1: Да.
2: І все буде гаразд. Ну, непоганий гороскоп. Давайте далі збираємось на роботу з Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Вчора проводив ревізію в коморі, в мене там стілаж з консервашкою.
1: Ну-ну.
2: От, всі ці закатки, закрутки. І деякі мене лякали, деякі банки. Я їх крутив в руках і думаю, ого, скільки ж тобі років. І загуглив, скільки можна зберігати консервовані помідори, щоб вони не зіпсувалися, вареничка, компот.
1: Слухай, це важливо.
2: Да, розповім за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, вчора після ревізії в коморі, де в мене стілажі з консервації, які дуже багато років, судячи з банки і мого огляду, я загуглив і поцікавився, скільки взагалі безпечно зберігати домашню консервацію. Ага.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Розкажи, а я потім дам послухати моїй мама. Тому що у неї там багато всіляких баночок ще з попередніх років.
1: І мама пригощає, да?
2: Ще не пригощає, але каже, я тобі, якщо що, на зиму щось дам.
1: От, коротше, домашні консервовані помідори або огірки безпечно зберігати до року. А вони мають найкращий смак і якість. До 2 років це максимум, якщо дійсно умови. 1-2 роки. А чому більше не можна? Тому що вони можуть зіпсуватися, правильно? Угу. І будуть несмачні, і навіть там може інфекція з'явитися.
2: Якщо бачите, що баночка здулася, її краще не їсти.
1: Ну, то зрозуміло.
2: Ну, кришка.
1: Потім, наприклад, варена аджика.
2: Ой.
1: Від 6 місяців до року, іноді 2 роки, якщо додано оцет.
2: З оцтом.
1: З оцтом. Після відкриття банки до 1 місяця в холодильнику.
2: Ага.
1: А, до речі, помідори, якщо відкрили банки, 1-2 тижні в холодильнику.
2: У мене не доживає до місяця в холодильнику.
1: Аджичка.
2: Аджичка, все таке, до всього. Хочеш на хліб, хочеш в картоху, хочеш просто... Ой, Боже, на що ти кажеш? Я от зараз тіла мамина аджики.
1: А тепер від овочів до фруктів. Домашній консервований компот або варенічко безпечно зберігати не більше року.
2: Да.
1: От. Дивись, якщо є кісточки там, з кісточками закрили, це 6-8 місяців, не більше, навіть до року. Тому що через кісточки з часом виділяється синильна кислота, яка є отруйною.
2: О, Господи Боже.
1: Да. А без кісточок десь приблизно 1-1.5 рік, там яблука, груші, смородина, малина. Отак от.
2: У чого, Стахов, а ви от оці свої консервації, ви їх якось позначаєте датами, ще чимся?
1: Якось ні.
2: Ну, то в мене мама теж, а я згадую бабусю, то вона весь час наклеювала, от, що це такого-то, такого-то року.
1: А у нас якось так пішло теж від батьків, що от я пригадую, навіть в селі там от мама. Ага, так, Женя, оце позапрошлогодні, там у нас такі були кришки.
2: По
1: кришкам. Ага, от там, оце ми більш нові кришки. Ну, якось отак було.
2: Я тобі хочу сказати, що це дуже небезпечна історія, що якщо консервацію перетримати, в ній може завестися ботулізм.
1: Та ти що?
2: Да, а це така хвороба, від якої дуже тяжко рятуються. Я коли журналістка працювала, знімала матеріал, то вакцина проти ботулізму на той час була не в кожній лікарні. Угу. От, і тобто можна підхопити. Там і зір, і слух, надзвичайно.
1: Я сьогодні повикидаю всю консерву.
2: Загнутися можна, я тобі хочу сказати. У мене взагалі мама, можна сказати, амбасадорка ботулізму.
1: В якому сенсі?
2: Зараз поясню, дуже швидко. Знайшла томат, який їй баба Катя, родичка, давала. Ага. Зварила вона борщ і пригостила нашого сусіда Костю. І Кості поплохіло. Покликали лікарів, кажуть, у вас підозра на ботулізм. Одним словом, в мене мама вибачалась, як тільки могла, зараз носить йому там пиріжки, вареники, все, що тільки можна. Я кажу, я б з твоїх рук нічого не їла, ніколи.
1: Да.
2: Тому дивіться, да, це дуже важлива історія.
1: Я сьогодні після твоєї розповіді обов'язково проведу ревізію. Хотів сказати, повикидаю ті банки, але ні, я повиливаю все, що там, бо якщо те, що дізнається, що я викинув банки, буде мені сікірбашка. Обережно з цим, зіпсовану консервацію, ні-ні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Що? Та що, як не консервація, то щось не те з школою. Там мало того, що малий напередодні сказав доволі пізно, що треба поробку робити, класика жанру. Да, я зібрав,
2: посеред ночі.
1: Да, оленя треба було робити з жолудя і зубочисток. Я зробив, вчителька поставила незадовільно, тому що каже, що це більш схоже на оливки на шпажці для коктейля.
2: Ну, яка вчителька, могла б зацінити поробку. Яку шкільну поробку ви ніколи не забудете? Пишіть Viber, WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно, можна навіть фото поробки, можна опис, як хочете, відправляйте в нашу групу Мелодія FM в Фейсбуці або в Трец.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник. Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
16: Мелодія.
0: Мелодія FM.
17: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: 8:30 в Україні змінили ж систему оповіщення про повітряні загрози.
4: Так.
3: Там жовтий, червоний рівень. Як взагалі українці реагують?
4: Ага.
3: Да, і вже з'явилася петиція до уряду. Про що просять? Давай поговоримо.
4: Давай.
1: Цікаве до кави. Вівсянка.
3: Чао. Зараз же у нас діє як? Жовтий рівень тривоги і червоний рівень.
4: Да, жовтий – дронова небезпека, червоний – це комбінований удар або ракетна небезпека.
3: Да.
4: Дуже зручно.
3: Про жовтий рівень, дивися, сирена лунає 30 секунд у такому разі, при червоному, здається, до хвилини. От, і змінюється порядок роботи, наприклад, підприємств, магазинів, установ. За жовтої, якщо є укриття для того, щоб людей можна було сховати, ці підприємства і установи можуть працювати. До того ж, має бути спеціальна табличка
4: сповіщення,
3: маркування, так, що люди добрі під час тривоги, так-то мусите прийти в укриття.
4: Да, слухай, ну от з того, що я читав, то червоний – це обов'язково всім в укриття, а жовтий, ну, якщо так узагальне, це на власний розсуд тієї людини, що знаходиться в якомусь закладі.
3: От, що кажуть? Люди кажуть, що нові оці сповіщення багатьом, ну, взагалі не в тему, тому що не можуть, по-перше, розчути, про що попереджає голос під час жовтого чи червоного так рівня тривоги. Доводиться прислухатися, якщо ти йдеш за кермом в потоці, це особлива тема, скажімо так.
4: Ага, ну і так шум, а тут ще треба вслухатися.
3: Звернулись до Кабміну, склали петиції, просять змінити систему звукового сповіщення про повітряну тривогу. А можна або повернути попередній сигнал, кажуть.
4: А потім, як було, до цього звикли, хай так і буде, так?
3: Да, або зробити його більш чітким і зрозумілим. І взагалі в петиції йдеться про те, що дуже в багатьох людей новий тип сповіщення викликає тривогу ще більше. Тому що до попередніх сигналів ми звикли. Ну і чесно, Астахов, скажу тобі по факту. От раніше цей голос, який сповіщав про загрозу, він був більш такий, знаєш, виважений, спокійний. Ти знаєш, ага, тривога. Зараз це, ну, такі, знаєш, максимальне зосередження на цьому всьому.
4: Слухайте.
3: Ти і так нахлабучений, а тут іще додатково тебе нахлабучують.
4: Я просто хочу сказати, що таке нахлабучують, це не зараз, ото жовтий-червоний, це я був в одному торгівельному центрі, і там вже, ну, я зайшов, ну, він працював під час тривоги, і там був вже відбій, але я думав, що починається тривога, тому що диктор сказав щось на кшталт такого: «Увага, громадяни! Відбій, це не зараз відбій, зараз».
3: Да, не лякайтеся, да, Андрюша показує, як було.
4: «Відбій повітряної тривоги. Готуйтеся до повторного наступу ворога».
3: Що?
4: От я тобі серйозно.
3: Отак і сказали?
4: Так, да. І люди такі, ти кажеш, нахлабучені, оце дійсно ще більше додає. Да? Так от можна якось було, ну, не лагідніше, а спокійніше,
3: лояльніше.
4: Да.
3: Дипломатичніше, не з таким психологічним тиском.
4: Ну, а стосовно петиції, і от не розчули звук, що лунає, просто подивіться в телефон. У мене в сповіщеннях вже давно жовтий, червоний, все написано, в тому числі в офіційних телеграм-каналах.
3: Коли ти їдеш за кермом, наприклад, Андрій, ти не можеш лупатися в телефон. Як ти це уявляєш? Або, наприклад, не знаю, їдеш ти на самокаті Оболонської набережної у Києві. Наприклад, от,
4: тому
3: ти маєш розчути, що відбувається.
4: Тому я хочу, щоб поруч завжди була людина, яка допоможе і скаже, що до чого. Да, ну, а взагалі, будь ласка, бережіть себе, якщо ви зараз чули сигнал повітряної тривоги, перебувайте у безпечних місцях. Ну і далі розкажемо, якою сьогодні буде погода.
1: Погода на Мелодія FM.
4: Так, дивимось, 10 вересня вже. Вже докотилися до цієї...
3: До чого? До цієї дати?
4: До цієї дати. Ну, якось просто літо промайнуло, і от вже 10 вересня.
3: Скажи, кліпнули і все.
4: Да, це точно. Окей. Дивимось. Отже, в центрі ясно і 26 тепла.
3: Так.
4: На заході подекуди хмарно з дощем і 27 з плюсом. На сході сонячна погода, без дощу і 25 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, без дощу, 26 тепла. У Києві сьогодні 10 вересня сонячна погода і плюс 25.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Марія Стахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:38. От чесно скажу, у мене ніколи не було хисту до малювання, до оцих поробок усіляких. Я пригадую з страхом, з жахом оцей період, коли до новорічних свят Остахов треба було ліпити ланцюжок з оцих різнокольорового паперу. Знаєш, оце, що на ялинку або в кімнаті прикрашать. От, я пам'ятаю,
2: гірлянду таку паперову.
1: Пам'ятаєш, у мене однокласниці дівчата, вони так рівненько ці смужечки вирізали, склеїли одна між одною. А я з хлопцями була вся в клею, і смужки у мене були такі різнокаліберні. Ну, капець. Я не знаю, як я пережила те трудове навчання.
2: Ну, прикольно. Яку шкільну поробку ви ніколи не забудете? А не шкільна, ну, пише Оля, звичайно, але робила в садочку. Ми робили сову з жолудів і клей пістолета.
1: Ай-яй.
2: Зі мною в групі вчився син директора. Я перша підняла руку, а він трохи пізніше, але вихователька пішла до нього. І за цього у мене був опік. Уяви, а як це? Клей-пістолет.
1: Ну, він нагріває клей-пістолет.
2: А, да, бачиш, я, да. Я не знав.
1: І ти приклеюєш, ну він гарячий, звичайно.
2: Зараза, син директора.
1: Артем з Харкова каже, в початковій школі зліпив з пластиліну богатиря Котигорошко. В руках він тримав величезну, зі свій зріст, звичайну булавку. На питання вчительки, що це він тримає, пояснив, що це булава. Саме так я малий уявляв собі цю зброю.
2: Ну, прикольно.
1: Ну, крутий же ж, крутий.
2: Да. Танюша пише, це була аплікація з дарів моря, мушлі, дрібні камінчики і сухі водорості. І фотографія, ну я думав на фотографії, що це трошки щось інше, це якийсь салат.
1: Це ти плутаєш, Андрюша. Це фотка не Танечки, а Сашечки.
2: Ага.
1: Олександр нам написав, що дідусь попросив онуків зробити поробку з пластиліна. Дітки до брусочку пластиліну доліпили крили вуха, вийшла сова. Це розпластана сова.
2: Так це сова.
1: Да, а не дари моря. От, і Саша каже, що вже років 10 висить на шафі.
2: Слухай, ну, я переплутав сову з дарами моря, тому що теж щось подібне робив. Я думав, що це олень, а вчителька сказала дитині, що це цей шпажки з оливками для коктейля.
1: Да-да-да. От. Ну, коротше, прикалісти.
2: Да, давайте і ви доєднайтесь, будь ласочка. Яку шкільну поробку ви ніколи не забудете?
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
2: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, тема написана, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні у всіх не тільки через поробки будуть розблоковані шкільні спогади. Є ще одне свято, пов'язане зі школою. Саме сьогодні, 10 вересня, воно. Розкажу, що до чого за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сьогодні день шкільних фото. От, якщо є можливість, подивіться сьогодні, пригадайте, покажіть дитині, яка мода була. Вона дуже схожа на те, що зараз, в принципі, і по зачісках теж. А взагалі, шкільне фото – це, погодься, єдине місце, де ти одночасно виглядаєш як 7-річна дитина і 50-річний бухгалтер, який втомився від життя.
2: Ну да, є таке. А мій шкільний альбом – це найкращий доказ того, що в дитинстві мене стригли за допомогою кухонної миски і садових ножиць. Шок-горшок.
1: Шок-горшок, да. А я пригадую свій головний талант в школі. Мій головний талант в школі – це вміння зіпсувати будь-яке фото просто своєю присутністю на задньому плані. Ти знаєш, коли сказали цей... білий верх, чорний низ, будь ласка, будемо фоткатися. А ти прийшов в спортивному костюмі, ну, тому що другий урок фізкультура.
2: Ну, да.
1: А як інакше? Всім добрий ранок, 8:48.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, от, наприклад, людина зараз слухає радіо і думає, ага, так, 30 вересня, вже треба щось дружині на день народження, наприклад, подарувати.
2: Або просто зробити свої прекрасні половині. Так, приємно.
1: Без приводу.
2: Без приводу.
1: Просто так. Ну, у будь-якому випадку, щоб ви там не планували, у нас є два квитки на концерт, який 30 вересня відбудеться. Це сольний концерт «М'яти», а у Києві у Жовтневому.
2: Угу.
1: Будь ласка.
2: Да, можете виграти квитки, треба зіграти з нами в півхвилини слави. Там все просто, вгадаєте 5 слів, однозначно отримаєте квитки. Отже, пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте на Viber або на WhatsApp вже зараз номер 067-09-09-52.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Чехах напередодні дрон влучив у торговий центр. Дві людини загинули, 20 дістали поранення, серед них четверо дітей. Наші дипломати закликають світ жорстко відреагувати на терор у Сумах, посилити протиповітряну оборону України, обмежити можливості РФ виробляти зброю та посилити тиск на ресурси, що фінансують війну. Далі про зміни у Києві. Від сьогодні вийдуть на маршрути 4 тимчасові нічні автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу. Вони призначені для пасажирів, які прибувають до столиці під час комендантської години з 1 до 5 ранку. Автобуси курсуватимуть приблизно раз на годину. Маршрути сполучатимуть вокзал із метро Дарниця та Мінська, вулицею Тулузи і проспектом Павла Тичини. Також транспорт ходитиме у зворотному напрямку із житлових масивів до вокзалу за окремим графіком. Тепер про допомогу. Уряд спрямував 44 мільярда гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості вже виділено понад 67 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Профільним міністерствам доручено посилити контроль, аби завершити всі роботи до початку опалювального сезону. Близько 20 тисяч хасидів уже прибули до Умані на святкування Рош Гашана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліцейських. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу рабина Нахмана. І наостанок, собаки справді реагують на людську усмішку. Вчені просканували мозок 14 тварин і з'ясували, усміхнене обличчя людини активує в них систему винагороди, подібно до ласощів або похвали. Причому позитивну реакцію викликає навіть усмішка незнайомця. Дослідники кажуть, собаки щитують не лише міміку, а й голос та запахи. Саме тому вони так добре розуміють людину і залишаються одними з найважливіших наших соціальних партнерів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: От Юра каже, що собаки можуть ідентифікувати усмішку нашу людську.
0: Так, да? Вони її розуміють.
3: Да, от я розумію, що мені теж подобається, коли жінки мені посміхаються.
4: Ти що, собака чи що?
3: Ну, десь да. Я можу бути для певних жінок песиком вірним.
4: Голос!
3: Ва!
4: Сидіти.
3: Да, щас. Давайте про погоду далі.
2: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: А за ковбаску?
3: Сів. Можу полежати.
4: Астахов, все сходиться. Та полежати. Куди? 9.04 розпала робочого дня.
3: Заради ковбаски можу, як в цирку, вогняне кільце стрибнути.
4: Але оп!
3: О, бачиш? Де ковбаса, де мій смаколик? Що з погоди? Можете розказати?
4: Можемо. На заході, в окремих районах, на півночі хмарно з дощем і на день обіцяють 27 градусів тепла. Ну, поки що температура хороша. У центрі прогріється до 26. У східних областях сонячно. Опадів синоптики не прогнозують, тут до 25. На півдні в Криму ясно, без дощу. Температурний максимум 26. І у Києві сьогодні температура повітря до 25.
2: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королів

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, зробив я поробку дитині в школі. Дитина отримала незадовільно через те, що це не схоже на оленя з жолудів, а схоже на коктейльні шпажки з оливками, за словами вчительки.
2: В кого що болить? Ти взагалі міг зліпити з жолудя футбольний м'яч. О, до речі, ідея, Андрій.
1: Отом іноді...
2: З жолудів, так, на шпажках, так.
1: Іноді здається, що наші футболісти тренувалися на жалудях в дитинстві, не було м'ячів. Ну так от, коли деякі, не всі, деякі матчі дивишся.
2: Яку ж кіну поробку ви ніколи не забудете, сьогодні запитуємо.
1: Угу. Ой.
2: Що?
1: Тато.
2: Дихає тяжко.
1: Тато в повний зріст зліпив я.
2: Це хто пише?
1: Олег.
2: Олег,
1: тато в повний зріст зліпив.
2: З чого? Зі снігу, з борошна, з глини.
1: Олег, вточніть, будь ласка.
2: Олежечка, ну, якісь там видатні частини, може, руки, ноги. Так,
1: яку оцінку отримали.
2: Так, Олександр каже, у школі приніс домашнє завдання – намалювати фрукт. Намалював грушу, вчитель малювання довго роздивлявся з усіх сторін. І після моєї відповіді, що це груша, сказав так – треба знизу підписувати, що це груша.
1: О, да, ну щоб було зрозуміло, да, що це груша, а не там, наприклад, може вчитель образиться, подумає, що це його портрет.
2: Да?
1: І таке може бути. А приніс колись один учень, це вчитель пише, нарешті, один учень приніс пакет, сказав, що то медуза.
2: Ну, нормально. Євгеній каже... Кише,
1: Кошовий.
2: Пише.
1: Євген так. Кошовий написав.
2: Почекай, ти що?
1: Так, Євген пише.
2: Євген пише.
1: А що, може, і Кошовий Женя напише?
2: Цілком
1: що?
2: Може бути. У шкільному віці я ходив на гурток, на якому зробив електромагніт. Відніс до школи, точив з дерева катушку, мотав обмотку, лаком все покрив. Вчителька похвалила. А потім через багато років прибіг малий зі школи і каже, що вчителька показувала на уроці електромагніт і сказала, що це твій папа робив. Ось тоді було дуже приємно то чути.
1: Ага. От бачиш, таке відчуття, що ми зараз почули, як ви знайшли телефон. Знаєш, така,
2: з катушками.
1: Да, Коля Едісон. Ага. Ну, давайте і ви доєднайтеся.
2: Євген.
1: Да, Женя Едісон.
2: Да.
1: Яку шкільну поробку ви ніколи не забудете, якщо щось є зараз там дитині робили в садочок, в садочок теж можна. Навіть сфоткайте.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну і Facebook із Тредсом, там тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і квитки на великий сольний концерт співачки М'яти розіграємо вже незабаром, хвилин за 5. Якщо хочете позмагатися, ласкаво просимо вікторину півхвилини слави. Вайбер, WhatsApp, пишіть «Хочу грати» і номер 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, в цій миттєвості, коли ми тут знайомимося з слухачами в ефірі, Люся відчуває себе справжньою зіркою естради.
2: Чого?
1: Їй пишуть мужчини зі словами «хочу грати». Ну, давай знайомитися.
0: Півхвилини слави.
2: Так, ти мені тут зараз не наганяй тучі. Сьогоднішній наш гравець має даму серця.
1: Ага.
2: У Антона є прекрасна половина, для якої він хоче виграти квитки на концерт «М'яти». От, Антон – захисник.
1: Ага. Антон, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Да, ми дякуємо вам за найважливішу роботу в світі. Вам і вашим побратинам, і всім нашим Збройним силам.
2: Так.
3: Да, дуже дякую вам.
1: Антоне, ну скажіть, будь ласка, ну що цікавого вранці сьогодні відбулося? Може, хтось кавою пригостив?
3: Ні, поки що ні, тому все напереду.
1: Ага, ну добре, добре. Ви там хтось, ну, друзі Антона, будь ласка, ну...
2: Побратими, да? Побратим. Зваріть людині кави.
1: Да, да. От, ну, а ми можемо, ну, каву запропонувати ні, але квитки на концерт, так, на 30 вересня, великий сольний концерт «М'яти». Правила прості. Зараз Люся буде, ну, будемо грати в «Еліас», знаєте таку гру, да, Антоне?
3: Так.
1: О, да, Люся не буде прямо називати слова, пояснювати. Треба за 30 секунд вгадати щонайменше 5 слів. Вгадайте, квитки ваші. Ви готові?
3: Поїхали.
2: Антон, я дуже вболіваю за вас.
1: Поїхали.
2: Отже, стоїть у ванні такий рідкий, піниться, голову миємо.
3: Шампунь.
2: Є, птах, дзьоб у нього такий плаває і каже кря-кря-кря-кря.
3: Качка.
2: Є. З'являється в небі різнокольорова після дощу.
3: Веселка.
2: Є. Одягають поверх одягу, коли вареники ліплять або щось готують.
3: Фартух.
2: Є. З'являється під час негоди, вона така яскрава, ніби фотоспалах, але ні, не то.
3: Молнія.
2: Є.
3: Бусока.
2: Є. Отже, м'якенька вбирає воду, нею посуд оце драють.
3: Губка.
2: Ну і що?
1: 6 слів. Навіть більше, ніж потрібно.
2: 6 слів.
1: Антоне, вітаємо.
2: Крутий.
1: Вас.
2: Крутий.
3: Дуже дякую.
2: Крутий.
1: Да, супер. Квитки ваші. За ефіром Люся розкаже, як вони до вас попрямують. Ну і кому ранкові привіти летять?
3: Ранкові привіти летять, перш за все, нашим побратимам, які боронять Україну. І, по-друге, це мої кохання, моїм донькам, моїм рідним і близьким. Я бажаю вам насамперед здоров'я міцного. Ви теж стоїте на обороні нашої країни.
1: Дякуємо.
3: Тому, да, дуже вам вдячний за вашу передачу. Да, за вас усіх.
2: О, Антон, ми вас міцно обіймаємо. І всі, хто там поруч із вами, я вам ще й цьом-цьом зроблю.
1: Да. Слава українським
3: дуже
1: героям.
3: Дякую.
1: Будьте
3: дякую.
1: На лінії, Антоне, розкажу.
3: Героям слава, да.
1: Люся розкаже, як попрямують до вас квиточки.
2: Да.
1: Так, ну дивіться, 9.19. Завтра ще у нас будуть приємні подарунки. Поки не буду казати, що. Але якщо є бажання за них позмагатися, киньте заявку Viber WhatsApp 067-009-0952. Від вас фраза «Хочу грати».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, знов Олександра Усика, який, ну, от була новина півроку тому, що він каже, я вже, ну, по типу, не хочу битися, поки роблю такий творчий тайм-аут, якщо можна так сказати. Ну, от, а тут його знов викликають на бій.
2: Хто посмів?
1: Що? 5 хвилин розкажу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
10: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш.
7: Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Але наш штат не виступає.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Ой же, боксер Тайсон Ф'юрі викликав Усика на бій.
7: Та ти що, так рукавичку кинув і сказав, викликаю тебе?
6: Ну, може і так. Поки зробив це заочно, каже, давай, Усик, третій бій. Він двічі вже відхопив від Олександра, цей Тайсон. Отже, що до чого розказує?
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
6: Шоу. Каже, давай проведемо третій бій у листопаді цього року. А отже, що каже Ф'юрі Усику? Олександре, ти справжній чоловік, Алекс. Мені це в тобі подобається. Бачиш, якось от через комплімент, от правильно. Ти мені як рідний брат, справжній боєць. Ти кролик, а я не нажера.
7: Ой.
6: Жадібне пузо, це факт.
7: Це типу я тебе схрумаю, так?
6: Так, я тебе схрумаю. Британець наголосив, що хоче знову вийти з Усиком в ринг, провести третій поєдинок і так далі, і тому подібне. Каже, нічого страшного, що я там програв, треба третій бій. Я просто, мені Ф'юрі нагадує, знаєш, такий от є родич або сусід, який всіх задовбав. Але є от одна добра душа, от, наприклад, Олександр, да, Саня. І він думає, ну, може, хоч Сані зустрінусь, там щось побалакаю. От, ніхто не бере трубки, розумієш, ще боксери. Мені так здається.
7: А Саня такий думає, ну, можна, в принципі.
6: Да, Олександр Усик сказав зі слів Ф'юрі, що він зайнятий у листопаді. Однак Ф'юрі каже, все одно я буду зустрічатися з командою і обговорювати бій. Я розумію Тайсона Ф'юрі. Я загуглив, скільки він заробив грошей за два програні поєдинки з Олександром Усиком.
7: А ну-ка.
6: Ваші припущення,
7: пані. Та я навіть не здогадуюся, скільки це, про які суми йде мова. Кажи.
6: Травень 2024-го. Програний бій – 100 мільйонів доларів.
7: Скільки?
6: 100 лямів за програний бій. Бій-реванш – грудень 2024-го року – приблизно 80 мільйонів доларів.
7: Астахов, можна я тебе розімну зараз? Киця моя, знімай свої шорти, труси підходять. Зараз кутки намалюємо і, я не знаю, ну це треба проти Усика.
6: А ні, якщо ти переживаєш, що ми в різні вагові категорії, ми в однаковій, розумієш, тільки в мене там не м'язи зовсім. Однак,
7: а пивко, да?
6: Да, я готовий вийти за такі гроші. І у мене ще одна здогадка, чому Тайсон Ф'юрі хоче знов-таки оцю величезну аудиторію, щоб зібрався стадіон, це по телебаченню показали скрізь по світу. Він же співає. Ти
7: що?
6: Не знала?
7: Ні.
6: У мене є навіть фрагмент з вашого дозволу.
7: А ну.
6: Він співає Тайсон Ф'юрі, і він думає, слухайте, як оце навряд чи хтось прийде на афішу Тайсон Ф'юрі сольний концерт. Може через бокс зайти?
7: Слухай, ну це нормально, я думаю. Треба використовувати зв'язки, які напрацьовувалися роками.
6: От.
7: До речі, в рукавичці боксерський мікрофон тримати зручно.
6: Я хочу так сказати, якщо що, я вийду за такі гроші в ринг, не знаю, скільки я там протримаюся, а Ф'юрі нехай співає.
7: А я буду за цим...
6: З табличками виходити. Ну, клас, все. Якщо що, ми там теж якось в переговорах з командою Усика готові взяти участь. Добрий ранок.
0: Страшно зараз. Погода на Мелодія FM.
7: Є проблема, нам ніхто Астахов не заплатить. Ай, на заході, в окремих районах, на півночі, хмарно з дощем і температура до 27. У центрі ясно, прогріється до 26, у східних областях сонячно, опадів синоптики не прогнозують, тут плюс 25. На півдні, в Криму, ясно, без дощів, температурний максимум 26, і у Києві сьогодні температура повітря до 25, дощу не прогнозують.
0: Вівсянка шоу.
8: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння. Шо?
3: А до чого ви спіли?
2: Про оленя розкажи, жолудів. Вліпили двійку малому через Астахова.
3: Ну, я думав, що це схоже на оленя.
2: Не
3: вчителька
2: схоже.
3: Сказала, що це просто шпажки з оливками для коктейля.
2: От, дайте людині відпочити на старті навчального року.
3: Це кому?
2: Вчителю. Вон, бачиш, ага. Її вижаються шпажки і коктейлі.
3: Я зрозумів.
2: Яку шкільну пробку ви ніколи не забудете? Юля написала величезне повідомлення, каже, що, як завжди, син згадав об 11 вечора, що треба було до свята осені щось поробити.
3: Угу.
2: Каже, викручувалась, що було. Був там гарбуз, гриби, і, каже, серед ночі ходила під чужими будинками, рвала квіти, які вже майже відцвіли. У людей спрацьовували датчики руху. Каже, я як злодій.
3: Комендантська, давайте
2: слухай.
3: Так.
2: Бігала, каже, від куща до куща. Але, каже, найжирніше було те, що коли шукала каштани в листі, воно дуже шелестіло. І, каже, люди почали з вікон кричати: «Наркомани! Закладки шукають! Викличемо поліцію!» Каже, а я стою посеред ночі з пакетиком каштанів і думаю: «Оце я влипла!» Отак, от свято осені було 9 років тому, але, каже, досі пам'ятає, колючки реп'яхи півночі з пальців діставала. Чого не зробиш задля сина?
3: Не встигли зробити,
2: Юльчик.
3: Ну класно, не встигли зробити поробку, пише Юля, тому відправили малого просто з пакетом каштанів. Зробили на уроці, нічого страшного.
2: О, ну супер, спрацювала.
3: Ну головне є, ну приніс, правильно?
2: Головне нести з словами каштани, каштани, каштани, як захисне закляття.
3: Так, можна сказати, що це, не знаю, там якісь шоколадки в уявному світі.
2: Так, будь ласка.
3: Будете? Можемо посмажити зараз, влаштувати каштанове барбекю.
2: Да. Сергій каже, завжди буду пам'ятати два наших з мамою витвори, які стояли на шкільній виставці. Це метелик з рису та фасолі на дошці з пластиліном. Угу. А ще розписану писанку. Було дуже класно.
3: О, бачиш, от, це на дошку пошани, коли це взагалі, ну, просто це...
2: А я колись у подруги вкрала поробку і сказала, що то моя.
3: От такое.
2: О, Боже, я зізналась. На всю Україну, вибач, Таня.
3: На що за поробка вже
2: от,
3: не пам'ятаю.
2: Вона з бісеру класно плила, такого дракончика. І я його принесла і сказала, що це я зробила. А в мене ж руки ні.
3: Та, ну, зрозуміло.
2: Не
3: яку шкільну поробку ви не вкрали, ви ніколи не забудете. От,
2: напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Facebook чи Трес, група Мелодія FM, там можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Тим часом вчені провели цікаве дослідження, на яку частину обличчя, не тіла, обличчя, звертають увагу перш за все, коли людина подобається.
2: Ух ти!
3: От куди дивляться от на цьому, на фейсі.
2: Ну.
3: Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, було опитування хлопців і дівчат, на що перше звертають увагу, коли людина симпатична на обличчі, мається на увазі. Звісно, якщо піти вниз, то ми і на ніжки можемо подивитися.
2: Так, зараз голова.
1: Декольте, а зараз голова. Фейс. Фейсом об тейбл.
2: І що?
1: От, фейс. У фейсі губи і очі вийшли в фінал. Як думаєш, що перемогло? На губи ми більше звертаємо увагу чи на очі?
2: Ну, напевно, спочатку на очі.
1: На очі, абсолютно точно. 70% проти 30 за губи.
2: Ага,
1: так що очі все ж таки...
2: Чекайте, а це мужчини відносно жінок?
1: І туди, уяви.
2: Угу. Ну, блін, тільки я одразу дивлюсь на гаманець. Сканую.
1: Да, бачиш, от вони дивиться жінка, бігають чи не бігають, да, очі в нього.
2: Очі,
1: так. Взагалі хтось... Якщо ми вже про фейс кажемо, має симпатичні ямки на щічках, правда?
2: А, є
1: хтось,
2: такі.
1: Ну, сексуальну родинку над губою.
2: Хм.
1: А я за паморочливі мішки під очима.
2: Та-да, Стахов, та-да.
1: Як гаманці.
2: Ага, майже, тільки нічого не покладеш туди. Отже, мій макіяж очей, знаєш, як називається?
1: Ну, я хотів запитати.
2: Я намагалась, але потім в мене зачесалось око.
1: І тут з'являється Люся Панда.
2: Ну а що?
1: Люся Панда. Я відкриваю очі, а вони закриваються. Я відкриваю, а вони закриваються. Я відкриваю, а вони закриваються. А як вранці розважаєтеся ви?
2: Ой, та-да.
1: 9:50, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 10-та в Україні. Що, пані?
2: Та нічого, кажи вже.
1: 10-та в Україні. І у нас Юра Лисенко з новинами зараз в студії, зокрема про ранкову атаку русні. Про це не тільки. Давайте слухати.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Рашисти вдруге за ранок атакували столицю. Через падіння ворожого безпілотника пошкоджена нежитлова будівля у Голосіївському районі, без пожежі та постраждалих. Крім того, окупаційна армія уночі випустила дрони по Шосткинській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Пошкоджені житлові будинки. Загалом, з вчорашнього вечора російські загарбники скерували на Україну 149 безпілотників. Захисники українського неба знешкодили 128 ворожих дронів. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову піднялися. На деяких великих українських мережах на 1 гривню подорожчав дизель. Його вартість коливається від 92 до 98 гривень за літр. Додав і 95-й бензин, за нього доведеться викласти, вартість коливається від 92 до 98 гривень за літр. Додав і 95-й бензин, за нього доведеться викласти від 82 до

0: понад 60 мільйонів гривень. Пласт утворився у Львові на початку 20-го століття, зокрема завдяки синові Івана Франка Петрові. Назва походить від слова «пластун», так у давнину називали козаків-розвідників. Зараз в Україні рух об'єднує близько 12 тисяч учасників. І наостанок про волейбол. Чоловіча збірна України стартує на головному турнірі сезону – Чемпіонаті Європи. Перший матч сьогодні проти команди Ізраїлю. Крім того, суперниками українців будуть збірні Болгарії, Польщі, Північної Македонії та Португалії. Сині-жовті вчетверте поспіль братимуть участь у фінальній частині турніру. На попередніх чотирьох чемпіонатах українці проходили у плей-офф. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Повертаючись до новини, що ціни на пальне на АЗС зросли, а у тебе дизель чи бензин? Бензинове? Так, у мене дизель, а і дизель він зростає найбільше, і... Ну, 92 гривні бачу. Там 90, там 94. Вчора їхав, мені треба було заправитись. І тут дивлюсь, заправка, і написано «дизель тір». Тір – це для фур, для... Я такий загуглив, а він 89,50.
3: Дешевше.
2: Дешевше. Я такий загуглив, можна і в легковушку налити. Налив собі того за 80. Лайфхак просто.
0: А загуглив – це штучний інтелект тобі підказав?
2: Ну, я декілька джерел, Юра. Ага, я такий думаю, добре. Ага, така перша сторінка гугла, заливайте, можна, нічого страшного.
3: Ну, пішов далі, я почитав. На роботу ж, Юра, приїхав. Ну, поки все нормально. До вихідних точно скажеш, що там є.
0: Так, може, він всю ніч не виключав, Андрюха, двигун, щоб там він... Гарячий був.
2: А уявляєте, прокидаюся, а замість моєї легковушки фура стоїть.
3: Ага,
0: виросла машина.
3: А на боковусі ці жіночі образи проявилися.
2: А, як от на фурах, оці наліпки, календарі. Ні, ну це і так у мене в Сіаті є ці календарі, так що все нормально. Майже фура. Ну просто, якщо що, поцікавтеся, можна зекономити. Ну давайте далі про погоду пару слів.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, дивимося, що з погодою. Сьогодні вже 10 вересня і на заході, і подекуди на півночі невеликий дощ. Температура 27 тепла. Угу. А ось в центрі ясно, плюс 26. На сході і на півдні теж сонячно і 26 тепла. А, так, у Києві сьогодні, що за погода? Плюс 23, плюс 25. Сонячно, без опадів.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: 10.05. За пісню обговоримо топ речей, які обов'язково треба спробувати в сексі за життя.
2: Ага.
3: От, ну, 100%.
2: Ну і що?
3: Ти готовий?
2: Підготуйся.
3: Послухай пісню, все розкажу.
2: Окей. Okay.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, Люся начиталася в своїх інтернетах, як там, що обов'язково люди мають спробувати в сексі за своє життя, да?
2: Да.
1: Якісь там, от.
2: Ну що?
1: Розкажіть нам, ми готові слухати.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Шоу. Перш за все, фахівці кажуть, що за життя людина має вивчити мінімум 3 пози під час любощів. Мінімум? Да, що у вас, Андрій, з позами?
1: Порахую, місіонерська, антимісіонерська. 2, не знаю.
2: Та ну страсті.
1: Ну 3, окей, 3.
2: 3, знаєш, уже молодець. Їдем далі. Взагалі, топ речей, які маєш спробувати в сексі за життя. Перш за все, секс-іграшки. Да, фахівці кажуть, що треба обов'язково, тому що секс має бути різноманітним. Угу. Ну, в шлюбі 10 років, 14, 20, хтось 35, молодці, заздрим вам.
1: Ну, іграшка може допомогти, коли у тебе, наприклад, нема настрою там. Правильно?
2: Да.
1: Ну, там, я не знаю, на, ну, виражаючись термінологією автогонок, не можеш вийти на друге-третє коло.
2: Да, ну от була. А що вас часто запрошують на друге-третє коло?
1: Ну,
2: кому ви чешете? Це ви можете студентці якісь розказати.
1: Я ще раз кажу, це просто змагання історичні, там, от, наприклад, там має бути друге-третє коло.
2: Іграшки дуже є різноманітні. Боїтесь чогось значного, візьміть щось малюсіньке, не питання.
1: А, щоб на контрасті не було, що по типу, да. Коля, ти мені більше не потрібен.
2: От, будь ласка. От, може, не знаю, чокер якийсь захочеш придбати.
1: Угу. Андрюша. Слава Богу, не шокер. Ну, шокер. Так, ігра.
2: Ай-яй-яй.
1: Ой-ой-ой, ай-яй-яй, як добре.
2: Секс-іграшки. Далі, що треба скуштувати? Що треба спробувати за все життя під час любощів?
1: Ну.
2: Кажуть фахівці-сексологи. Зробіть обов'язково фотосесію. Під час любощів.
1: О, під час любощів.
2: Береш і робиш. Головне, в цей момент вимикаємо інтернет, бо не дай Боже кудись підвантажиться. От, розумієш.
1: Я розумію, просто ну хтось має зніматися, треба.
2: Так ти знімаєш свою кохану.
1: Я ще й знімаю. Ні, не підходить. У нас будь-яка фотосесія з дружиною, ну таких не було, але вона закінчувалася скандалом. Тому що мені Альона постійно закидала, що куди ти поспішаєш? Чому ти не посміхаєшся? Що ти що на паспорт прийшов? В сенсі, що ти дивишся на годинник? Я ще не нафоткалась. Ну так і буде.
2: Да.
1: Тобто до любощів ми не дійдемо.
2: Угу.
1: Що ще?
2: Астахов не знімає, він навіть шкарпетки не знімає. Має, да, під час любощів.
1: Ні, фотосесія не наша
2: окей,
1: тема.
2: Окей, їдемо далі. Брудненькі слова. Брудненькі слова під час сексу.
1: Ні, і може там десь і матюкнуться?
2: Америка, Європа зараз кажуть, можуть собі це дозволити.
1: Ні, у них все просто. У них
2: ми що, не Європа?
1: Ні, у них слово на літеру
2: Ф. Україна – це Європа!
1: Я знаю і погоджуюся, припиніть. От, я кажу, що у них простіше. У них там слово на літеру Ф, да? В Англії, в Америці, ну це дуже легко. А у нас, яке різноманітніше інтонація. Наприклад, я таким словом можу, ну от ми кохаємося,
2: ну,
1: да?
2: Да, давай.
1: Я там словом, ну, як би це цивільно сказати, повія. Да? Я такий, а, ти повія. Слиш, ти
2: ну,
1: повія.
2: Андрій,
1: сам повія.
2: Ну, що ти таке розказуєш? От. Тут важлива інтонація.
1: О, яка ти повія.
2: Так інша ж історія, але давай з цим словом ще попрацюємо, щось мені не подобається. Ні, треба буде пошукати. В цьому
1: я ж кажу, дружина скаже, сам повія, іди отсюда.
2: Ладно. От, ну і наостанок, що ще швидко зараз тобі додам, щоб ти точно все запам'ятав, треба зізнатися в коханні. От прям під час любощів, але не бекаючи і не мекаючи.
1: А, чітко, з розстановкою, правильно?
2: От, чітко з розстановкою, м'якеньким голосом або тверденьким голосом, будь ласка.
1: Нарешті стануть в нагоді листівки в Вайбері. Там вірші на будь-який смак надсилала мені мама. Дякую, буду зізнаватися в коханні дружині. Фух. Добрий ранок, 10:12.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, а взагалі, може, воно сьогодні і не треба зізнаватися в коханні.
2: Та ну, що ти таке вигадуєш? Це треба завжди.
1: О, да. А астрологи, може, думають по-іншому. Дізнаємось в гороскопі за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: Шоу. Ну що, давайте без зайвих прелюдій, Люся б сказала, як люблять деякі чоловіки, а майже всі, правда?
2: Да, ну що, давай? Давай.
1: Давай переходимо до гороскопу.
2: Ой, овни, час відпустити те, що більше не приносить радості або користі, звільніть місце для нового. Сьогодні ваші задачі такі.
1: Телець. А тут дрібні негаразди якісь. Можуть дратувати сильніше, ніж зазвичай. Ну, якось терпіння, будь ласка, це на один день. А от, якісь, не знаю, все спокійливе візьміть з собою. Валеріанки півстаканчика, і все буде супер.
2: Да.
1: Міскарі.
0: Близнюки.
2: Можливі несподівані зміни або новини. Не тримайтеся за старе, зміни можуть відкрити шлях до кращого.
0: Рак.
1: День добрих слів, а справ.
2: Ну, нарешті, від слів до дій.
1: Да. Ой, Боже, як ви от переживаєте, що мужчини не діють. Допомагайте іншим, раки, але не забувайте і самі приймати допомогу.
0: Лев.
2: У вас майорить фініш перед очима. Не кидайте розпочати останній ривок. Біжіть, несіться. Ну, давай, давай, принесе це все.
0: Діва.
2: Довгоочікуване полегшення.
1: Діва.
2: Принесе.
1: Все діви, вже діви. Діви, ті, хто сьогодні святкують днюху, окремі вітання.
2: Вітаємо.
1: Порожні розмови і звичні розваги сьогодні вам не ок. Треба щось таке екстраординарне.
2: Ага.
1: От. Ну, головне нормально посвяткувати, виставитися колегами, щоб подарували більше грошей, ніж ви витратили. Тоді все гаразд.
0: Терези.
2: Насолоджуйтесь простими радощами і тим, що вже маєте. От знаєте, любимо ми зазирати в майбутнє, покоперсатися в минулому. Терези, для гарного настрою шукаємо плюси тут і зараз в реальності.
0: Скорпіон.
1: Ох, це приплив енергії. У скорпіоні впевненості. Не сумнівайтеся у собі, час діяти сміливо.
0: Стрілець.
2: Ці будуть копирсатися в пам'яті. Дорогі стрільці, згадайте, що колись дарувало вам щиру радість. Може хобі, може якась кіношка хороша, може людинка якась неподлюча з минулого. Можуть вас порадувати всі ці речі. Пригадайте їх.
0: Козиріг.
1: Козироги, не поспішайте з рішеннями. Може, у вас якась неподлюча людина з'явиться в житті. Невелика пауза допоможе перегрупуватися і побачити кращий варіант.
0: Водолій.
2: Не дозволяйте фінансовим моментам керувати вашими рішеннями. Ощадливість, да, вона потрібна, але без зайвого страху.
0: Риби.
1: Так, ну тут на власні сили треба покладатися.
2: Я думала, слини.
1: На власні сливи, да?
2: Сливи.
1: О, теж якось захотілося, да? Фруктози.
2: Кусь рибка.
1: Да, ваші зусилля поступово принесуть стабільність і гроші.
2: Ну це приємно.
1: Супер, 10:22, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люблю передивлятися кіношки з актором, який схожий на мене. Мій улюблений фільм з Джорджем Клуні. Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Коротше, трапився мені на очі позавчора, да.
2: Перед очі,
1: фільм от по телевізору, знаєш, коли ти просто клацаєш канали, а там йде фільм, який ти дуже любиш. Це фільм «Вище небо» з Джорджем Клуні.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Шоу. Моя мама зазвичай клацає телек, потім потрапляє на щось. Я кажу, та ти ж його вже 100 раз дивилася. А вона каже, хочу ще раз глянути. Кажу, так ти ж можеш собі включити на Ютубі чи ще
1: навіть
2: де інде.
1: Навіть телеки можна перемотати.
2: Будь ласка. От, вона каже, ні, мені по телеку цікавіше.
1: Ну так, воно якось цікаво.
2: Кажу, так, цікаво.
1: От, головний герой Джорджа Клуні, його звати Райан, він успішний менеджер. Його фірма займається тим, що допомагає керівництву різних компаній звільняти працівників. Коли компанія не може, по типу, через якісь причини звільнити, вони наймають його, і він приїжджає до цієї компанії, скрізь по світу мотається, і звільняє людей. Ось така робота.
2: Ну, не просто, да, правильно, заходить в кабінет і каже там, Астахов, тебе звільнено. Тобто він створює такі умови, щоб людину звільнили, вірно?
1: Ні, він має просто повідомити
2: просто
1: людині.
2: Просто повідомити? Да. І що це за робота?
1: Ось така робота, і нормально заробляє. Їздить по світу, нормальні гроші. І тут його викликають в головний офіс його компанії і кажуть, Райан, ми більше в твоїх послугах це не нуждаємося, ти нам не потрібен, тому що...
2: Упс.
1: Да, тому що тепер будемо звільняти онлайн по інтернету.
2: Та ти що?
1: Да, це якраз фільм про ці 2000-ні...
2: Перехідний момент.
1: Перехід і все, і людина, яка успішна з зарплатнею, як він буде боротися за себе, от, спілкуватися з тою пані, яка принесла всі ці інтернет-штуки в офіс, про це кіно. Дуже класне. Ти знаєш, мені нагадало, що от у моєму житті було, що деякі дівчата, ну, не звільняли мене, а просто розлучалися зі мною не безпосередньо, а через подруг.
2: О, розкажи.
1: Да, було таке.
2: Розкажи, що?
1: Софія, дівчинка, вона Олю відправила, щоб Оля повідомила, що Соня більше не хоче з тобою зустрічатися.
2: Ну, це якось взагалі трошки жорсткувато.
1: Жорсткувато – це коли далі технології пішли теж у моєму житті, коли зі мною розлучалися по СМС. Бачиш, тому цей фільм мені відгукується.
2: Андрій, ну,
1: я
2: добре,
1: був виграшкою в руках багатої жінки.
2: Добре, що ти одружився, тому що зараз би тебе кидали через месенджери. Або взагалі просто нафіг заблочили і поминай, як звали.
1: Да, фух, ну да, слава
2: Ні
1: Богу.
2: Ні слова не сказав.
1: Да, а фільм дійсно цікавий, з нестандартним фіналом. Тобто, що буде з цим мужиком? Втратить роботу, не втратить.
2: Це ж Річард Гір, що з ним
1: може бути? Який Річард Гір? Джордж Клуні.
2: Ну ладно.
1: Я обожнюю. Знаєш, коли от мужчина там слухає жінку неуважно, все, це ворог на все життя. Ця, що там Річард Гір, там Хатіко, що ти там розповідав?
2: Ні, ну це два мужчини.
1: Я не хочу більше спілкуватися,
2: ну,
1: все, з тобою. Вище небо з Джорджем Клуні. Жах.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Про погоду пару слів розкажу. Сьогодні подекуди дощитиме на півночі і на заході країни. Плюс 25 температура повітря в центрі, на сході і на півдні. Сьогодні без опадів і ті ж 25 тепла. А в Києві сьогодні плюс 25, сонячно, без дощу.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Коротше, зробив дитині поробку в школу. Олень з жолудів. Вчителька каже, що це не олень з жолудів, а оливки на шпажках для коктейлю.
2: Ну, тож.
1: Мені просто цікаво, мені треба було якусь пляшку мартіні на додачу з оленем.
2: Щоб... Можливо, б краще зайшла поробка.
1: Олень приніс на собі, да, і тоді все, олень, і все гаразд. Питаємо у вас, яку шкільну поробку ви ніколи не забудете?
2: Угу. Каже Інна, що в 5 класі з батьком зготували на уроки праці вареники, пересолили. Вчителька згадувала ще півроку, що ми хотіли її отруїти.
1: Ага. Сіллю, да, ну, отруїти.
2: Ви що, ви мене що, відьмою вважаєте?
1: Муміфікувати.
2: Прикол реально.
1: Так, от Катерина пише, що вижигала Мікі Мауса, вижигання по дереву. Ну, ти не пам'ятаєш, це більш старше покоління. Вижигала, потім прийшов її брат і зробив за допомогою цього паяльника волохаті руки і ноги Мікі Маусу.
2: Ой.
1: Ну, Мікі подорослішав, а що робити?
2: Ну, да.
1: Я ще пригадую, це от з моїх спогадів, Рома, однокласник, всі робили їжачків з пластиліну, і зубочисток тоді не було, коли я в школі навчався у 80-ті, і зі сірників робили ці голки, а він пішов далі, він зробив справжнього такого кіборга-робота, тому що замість сірників він використовував канцелярські кнопки, як зараз пригадую.
2: Він їх загнав.
1: Під пластилін заганяв.
2: Ну.
1: І це був такий, ну, міцний
2: такий
1: їжачок.
2: Їжак на
1: металі.
2: Ну,
1: холодна зброя, давай так.
2: Серйозно, початок. Світлана каже, посеред ночі син нагадав, що треба на... Що? Треба на уроки поробки. Каже, шукала листя посеред снігу, хотіла насваритися, потім згадала, що й сама така була.
1: Ага. А я хочу передати привіт магазин «Аврора» в Ірпіні. Я пригадую, що дитині треба було зробити медузу. І не було вдома цих пакетів, стаканчиків. Я о 20:55 кажу, дівчата, не зачиняйте касу.
2: А вони кажуть, вам теж медузу робити.
1: Да.
2: Серйозно?
1: Ну да, бо там у нас ЖК і всі в одну школу.
2: Ясно.
1: Так, окей. Ну я таке на десерт повідомлення. Євген доньці у 3 класі на конкурс «Український сувенір» треба було зробити вареники з сиром. Значить, тарілку з каштанів склеїли, вареники з фетра вирізали, набили їх туалетним папіром. Під час процесу набивання туалетним папіром дитина заснула. Закінчили все це о 12 ночі. Відправили фотку сестрі. Вона каже, пише, знов жерете вночі.
2: Нормально,
1: да, нормально. Піди доведи. Ну, прикольно, класні спогади. Да. 10:39, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну ми обговорювали, мені здається, на початку літа, що ось вийде новий «Холостяк».
2: Ну, його ж розпочали знімати за літні місяці.
1: В'ячеслав Кравцов,
2: да, баскетболіст. Так, за 3 місяці мають впоратися, мали б впоратися.
1: Вже є перші припущення, коли вийдуть перші епізоди.
2: Я вже думала ось-ось.
1: Ось-ось, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, коли вийде новий «Холостяк»? Вже майже відзнято, наскільки я розумію, все це. І от визначилися із датами.
1: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Так, зазвичай все це виходить десь в 10-х, в 20-х числах жовтня.
3: Да, так, я знаю, що десь близько до мого дня народження, ну, фіналочка, до 22-го числа.
2: Так, фіналочка вже під Різдво, під Новий рік, да, щоб все це ми прохолодними вечорами дивилися. Да. Ну, п'ятниця вечір – це все, це холостяк. Це
3: да.
2: У мене дружина, я кажу, може – ні, а може на вулицю – ні, погуляй з собакою – ні.
3: Ой, ну і холостяк цього разу цікавенький. Боже, скільки в нього зріст? В'ячеслав Кравцов.
2: Далеко за 2 метри.
3: Баскетболіст.
2: Баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Зазвичай, от, наприклад, як було з цим Цимбалюком Тарасом, 17 жовтня була прем'єра, да, 25-го року, а тут кажуть, або 23-го, або 30-го жовтня буде прем'єра. Так що ще трохи більше місяця доведеться почекати.
3: У мене думки є.
2: Які?
3: Чого затягують з цим всім?
2: Що не може визначитися.
3: Слухай, може і це, але в мене є думка така, я зайшла ж на сайт з тебе, думаю, подивлюсь, що там до чого, може яка інфа є. Немає інфи, є тільки посилання на анкету. Тут анкети довжелезні. Тут дівки походу пихтіли, поки заповнювали.
2: А.
3: Тут в кілька сторінок, йо-моє, А4.
2: Може, В'ячеслав Кравцов поки ще анкети читає?
3: Слухай, може бути все, що хоче.
2: Він, знаєш, от, зазвичай там, може, телевізійники думали, ну, по типу, знімаємо шоу, ти головний герой, навколо тебе, а це Кравцов основательно підійшов.
3: От, каже, розумієш, тут в анкеті, там, що для вас головне в чоловікові, чого ви хочете взяти участь в холостяку, чим вас зацікавив В'ячеслав, чи вірите в кохання, життєва історія? Що воно означає, не знаю. І на сам кінець вага, зріст і фото.
2: От так от.
3: Да.
2: А може якась там жіночка буде читати і не зрозуміє, що це Кравцов про когось іншого В'ячеслава почала писати, да?
3: Та ні, ну про цього. А ти думаєш, що він не визначився?
2: А я думаю, да. Може йому телефонують СТБшні, кажуть, Слава, ну треба визначитися, у нас він каже, я не можу.
3: А дві можна?
2: Да, дві можна.
3: Ну...
2: Йому кажуть, ні, він такий, передзвоні через добу, повісив слухавку через добу, він каже...
3: Ну можна дві?
2: Не всі прочитали. Слухай, у мене взагалі зараз думка промайнула, чому не можуть завершити сезон.
3: Чого?
2: Троянди скінчилися.
3: Та ти що? Що? Ну.
2: Думали закінчити на початку вересня. А ти бачила, скільки троянди коштують? Він же кожній має вручити троянду, якщо вона проходить далі.
3: Угу.
2: Шалені гроші.
3: Ти думаєш?
2: На 1 вересня. Всі троянди розкупили. Класному керівникові, заучу, директору не можуть. Я хочу сказати, дивіться, скоро наприкінці жовтня день вчителя.
3: Угу.
2: Наприкінці вересня навіть, да, в останніх числах. Ви, дивіться, встигніть.
3: Угу. Бо... Або Кравцов, або ви.
2: Да, да, да, да, да.
3: А може Кравцов з висоти свого зросту ще не всіх роздивився?
2: О, може і так.
3: От, а може когось, хтось ще не дійшов на кастинг? О. Може Джокером в останній сезон хтось закинеться?
2: Да, ну,
3: коротше, шановний телеканал СТБ, я готова.
2: Да, якщо ми побачимо Люсю, то це, мені здається, далеко за новорічні програми.
3: Несіть мені драбинку, буду до Кравцова дотягуватися.
2: Окей, 10:50, добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні. Юра Лисенко попрацював за цю годину, зібрав докупи найважливіше. Зокрема, розкаже, як ситуація у Києві з обстрілами, тому що ранок сьогодні дуже неспокійний. Про це не тільки. У випуску новин далі.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ситуацію у Києві. Вкотре за ранок під ударом опинився Голосіївський район. Відомо про влучання в одну з АЗС. Є постраждалі. У Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру напередодні ввечері. Тоді російські загарбники убили 2 людини, понад 20 осіб дістали поранення. Далі про наші далекобійні санкції. За цю добу наші воїни вразили 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. Президент підтвердив удар по НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні за майже 3000 кілометрів від українського кордону, а також враження морського торгового порту в Дагестані. Під ударами були також об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Тепер про підтримку. 19 400 гривень на родину. Умови призначення одноразової допомоги «Зимова підтримка вразливим українцям» визначив уряд. Від кількості людей в родині та категорії вона не залежить, а отримати її зможуть мешканці Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Херсонщини. Щоб оформити виплату, потрібно написати заяву і подати до управління Пенсійного фонду, ЦНАПу або ж представникові громади. Прийматимуть їх до 30 жовтня. Далі про живлення. Через російські обстріли є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади до 15-ї години. І наостанок у світі до 15-ї години. І наостанок у світі набирає популярності новий фінансовий тренд – фонд вигорання. Працівники від

0: От Юра каже про те, що новий тренд – фонд вигорання, коли ти грошики складаєш про запас, якщо ти замучаєшся на роботі, щоб можна було певний час перепочити.
1: Ну, я думаю, це у світі, а українців давно різні тренди і фонди.
0: Я тільки хотіла сказати, що тої зарплати на всі фонди і не вистачить.
2: Угу.
0: От фонд посидіти з кумасією.
2: Так.
0: Там, фонд колись надумаю зробити там щось собі покрасі. Ну, коротше.
1: Ні, такі. Я українців знаю таких. Там,
2: які?
1: Немає грошей, зовсім немає грошей. Час міняти долари.
0: Да. Да,
2: після ремонту і доларів нема. Ну, у мене фонд ДСТО і фонд, коли ми вже поставимо плінтуса. Ага. Це, звісно, два. Ну, да. В принципі, бачите, як ми на фондовому ринку нормально себе чуємо.
1: Так, треба фінанси нам рухатись.
2: Да, угу. Да. Піде. Далі про погоду.
3: Погода на Мелодія FM.
0: І всі так переглянулись один з одним.
2: Да. Брокери.
0: Ой, це капець. Що, погода, да?
2: Mm-hmm.
0: Маю розповісти. Ой, наобіцяли синоптики погоду доволі приємну. Інакше не скажеш. Лише на заході в окремих районах, на півночі, хмарно з дощем і температура до 27. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях сонячно, опадів синоптики не прогнозують. Тут плюс 25, на півдні в Криму ясно, без дощу 26. І у Києві сьогодні температура повітря до 25, дощу не має бути.
2: Да, від завтра трошки похолодання, там буде 19-21 в день.
0: Да.
2: От, а сьогодні ще тепло, такий на два дні бабине літо. До речі, кажуть, що наприкінці вересня ще одне бабине літо вже на тиждень буде, тож його і будемо чекати. Ну, всім гарного продовження дня, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
0: Угу.
2: Далі у нас найкраща музика 90-х і нульових. Вівсянка шоу, завтра традиційно 8 ранку. Новий старт, вже будемо зустрічати п'ятницю. До зустрічі, па-па!
0: Цьом-цьом!
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви...
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
9: Прос

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. 4 людини постраждали у Голосіївському районі Києва. Там дрон упав на територію АЗС. Пожежу вже ліквідували. На Київщині уламки впали у Петропавлівській Борщагівці. На місці працюють оперативні служби. У Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості. 2 людини загинуло, ще 2 поранено. На Волині зранку збили 3 російські безпілотники. Через падіння уламків постраждалих немає. Посадовцю СБУ оголосили підозру через неналежне зберігання боєприпасів у милі на Київщині. За даними слідства, склад не відповідав вимогам безпеки та був розташований менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. Після російської атаки 28 серпня там здетонували боєприпаси. Загинули 35 людей, 21 постраждала, ще одна людина зникла безвісти. Тепер про безпеку. Підземні аптеки можуть з'явитися у прифронтових громадах, не виключають у нашому Мінохорони здоров'я. Тому зараз відомство працює над спрощенням вимог роботи. А щодо ситуації зі складами, фармацевтичний бізнес уже використовує додаткові майданчики. Далі про гроші. Європейський центральний банк розробляє новий дизайн банкнот Євро. Це буде перше масштабне оновлення з моменту запуску валюти у 2002 році. Наразі розглядають 2 основні концепції – європейська культура і наука та річки і птахи. Громадське обговорення проєктів триватиме до 21 вересня, а остаточне рішення щодо вигляду банкнот будуть ухвалювати наприкінці року. І наостанок про спорт. Наші дівчата з перемоги розпочали виступ у суперфіналі цьогорічної Євроліги з пляжного футболу. Обійшли швейцарок. Сьогодні силами поміряються з командою Португалії. Торік суперфінал українки завершили на 3-й сходинці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні, 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
5: Скоро маски будуть зняті.
3: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
2: Heart over my, yes, my father's son.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: It's raining man.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти мене вибач, що не став дорослим.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. На Київщині внаслідок ранкового обстрілу загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. В Обухівському районі спалахнув склад. У Фастівському уламки пошкодили приватний будинок та ветклініку, а в Бучанському через падіння уламки виникла пожежа. Тим часом у Хмельницькому зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на місцевий ринок. Наразі відомо про 5 поранених. Далі про нашу безпеку. На залізничних станціях Київщини з'являться мобільні укриття. Такий захист необхідний через регулярні атаки на пасажирські об'єкти, пояснюють залізничники. У планах загалом по всій країні встановлення 800 модульних укриттів на станціях. В Умані посилили заходи безпеки через масове паломництво хасидів на Рож Гашана. Як повідомив командувач Національної гвардії, правопорядок у місті цілодобово забезпечують нацгвардійці, поліція, інші служби та їхні колеги з Ізраїлю. У місті працюють піші патрулі, пропускні пункти та кінологи. Цьогоріч свято розпочнеться ввечері 11 вересня, а в Умані очікують близько 40 тисяч вірян. Тепер про зв'язок. В Одесі офіційно запустили пілотний проєкт мережі 5G. Щоб підключитися, міняти сім-картку не потрібно. Достатньо мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття. До цього технологію вже протестували у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. І на сам кінець про важливу дату. Сьогодні – День кримсько-татарської мови та літератури. Дату обрали не випадково. 99 років тому відбулась перша всекримська лінгвістична конференція. Свято підкреслює можливість підтримки кримсько-татарської мови, яка за класифікацією ЮНЕСКО перебуває під загрозою зникнення через російську окупацію. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Black Roger.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Hold over my, yes, my
0: ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про терор окупантів. У Краматорську на Донеччині вже 10 травмованих після останньої атаки росіян. Сьогодні зранку ворог 4 рази атакував місто. Є пошкодження. А у Дніпрі до 5 зросла кількість поранених внаслідок останнього удару. Загиблих двоє. Кілька годин тому окупанти двічі атакували завод з виробництва олії. У застосунку «Резерв Плюс» вчителі та шкільні педагоги тепер можуть оформити відстрочку. Аби скористатися послугою, заклад освіти має бути основним місцем роботи, а навантаження – не менше 3/4 ставки. Збирати папери чи йти до ЦНАПу більше не потрібно. Система самостійно перевіряє дані в реєстрах, запит можна подати у розділі «Сервіси». Далі про бавовну на Росії. Сили оборони України вразили порт у російській Махачкалі. Там спалахнула пожежа. За даними Генштабу, саме через цей Каспійський вузол РФ завозила іранські шахеди та перевозила зброю в обхід санкцій. Окрім цього, підтверджено враження мазутних сховищ у Новоросійську та щонайменше 3 кораблів противника. Далі про здоров'я. В Україні затвердили нові стандарти призначення антибіотиків та протимікробних препаратів. Відтепер ліки призначатимуть виключно за чіткими медичними показаннями та з обов'язковим письмовим обґрунтуванням у картці. Виписати препарат на прохання пацієнта заборонено. Крім того, нові стандарти передбачають оцінювання ефективності антибіотикотерапії через 2-3 доби після її початку. Головна мета змін – зробити лікування більш безпечним. І наостанок, напередодні увечері мешканці Києва та області спостерігали в небі яскравий об'єкт, який повільно рухався у повітрі. Повітряної тривоги в цей час не оголошували, а в мережі явище одразу назвали кометою. Утім, фахівці цю версію спростовують. Кажуть, в атмосфері просто згоріло космічне сміття, ймовірно, уламок старого супутника.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
11: Ага.
10: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
11: Може, Тіфані?
10: Може, Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
11: Ну,
10: не так,
11: молодець.
10: Як мама 24.
11: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
10: А це як?
11: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
10: Модем, ага.
11: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
10: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються. Один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
11: Да-да-да. Ой.
10: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Але наш теплий листопад.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія ФМ.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні чому оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз сарам на за тільки-тільки міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Після теплого початку вересня на Україну насувається похолодання, прогнозують синоптики. Від завтра температура почне знижуватися. Дощитиме 12 вересня, а також з 14 по 16 число, переважно на правобережжі. Утім, уже із 17 вересня завдяки антициклону в Україні знову потепліше, подекуди до плюс 28, і повернеться суха і сонячна погода. Справжня метеорологічна осінь у найближчі 10 днів ще не настане. Тепер про поїздки. Укрзалізниця не планує скасовувати жоден поїзд далекого сполучення, хоча через обстріли наразі багато рейсів курсують із затримками. Росія найчастіше атакує поїзди на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. Далі про навчання під час повітряних тривог. Чи потрібно переривати на жовтому рівні загрози, розтлумачили в офісі освітнього омбудсмена. Кажуть, під час дронової небезпеки діти йдуть до укриттів, якщо такі є, а вчителі за можливості там продовжують викладати матеріал. Можна також організувати навчання у змішаному форматі, щоб місця вистачило усім. Тепер про підтримку. До міжнародного реєстру збитків додали три нові категорії для українського бізнесу. Відтепер юридичні особи можуть зафіксувати через портал «Дія» витрати на евакуацію і релокацію підприємств, інші економічні втрати, а також гуманітарні видатки на підтримку працівників. Подати заявку можна щодо збитків, яких компанії зазнали від початку повномасштабного вторгнення. Наразі для подання заяв до міжнародного реєстру збитків через портал «Дія» загалом відкрито більше 20 категорій. І на сам кінець про теніс. Українка Анастасія Соболєва здолала іспанську тенісистку та пробилась у чвертьфінал турніру у швейцарському Монтре. Наступною суперницею Соболєвої стане представниця Німеччини.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: живі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Отже, обіцяв розповісти, в якому виді спорту нам нема рівних. Збірна України з коропової ловлі стала абсолютним чемпіоном світу на турнірі у Північній Македонії.
7: Та ти що? А жінки не брали участь?
6: Не брали участь.
7: Ясно.
6: Якось рибалки ловили рибу, маленьку рибку викидали, а велику складали в майонезну баночку. Ну це не на цьому турнірі, це був випадок. Да. Да.
7: Розумна жінка завжди відправить свого чоловіка на риболовлю.
6: Ну, правильно.
7: А мудра ще й дітей з ним відправить. Yeah.
6: Оце не треба. Я просто
7: діти мої, крила мої, летіть на рибалку.
6: З батьком, проконтролюйте там потихеньку.
4: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
6: і Андрій Астахов.
5: Вівсянка.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в неї ближче до вас аптеці.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: А

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Дніпро оговтується після російської атаки. На місці удару по підприємству з виробництва олії тривають роботи комунальних служб та важкої техніки. Пошкоджені лінії електропередач планують відновити протягом найближчих годин, а рух транспорту – до вечора. Тим часом у Сумах ворог завдав ще одного удару по торговельному центру. Реактивний дрон влучив у будівлю, яка після учорашнього обстрілу зачинена для відновлювальних робіт. Наслідок удару виникла пожежа. СБУ зірвала замах невідомого громадського активіста Геннадія Друзенка на Київщині. 19-річний агент ФСБ планував підстерегти його під час прогулянки із собакою. У зрадника вилучили три пістолети з глушниками. Йому загрожує довічне. Понад 30 тисяч хасидів уже прибули до України для святкування юдейського нового року – Рош Гашана. За даними прикордонників, найбільший потік вірян фіксують у пунктах пропуску з Польщею та Румунією. Загалом очікують понад 40 тисяч паломників. Головна мета братславських хасидів – місто Умань, де вони відвідують могилу Рабана Нахмана. Святкування юдейського нового року триватиме з 11 по 13 вересня. Далі звістка для водіїв у столиці. Відзавтра частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години п'ятниці фахівці ремонтуватимуть другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Завершити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня. Це найближчий понеділок. І наостанок про наше довкілля. На Прикарпатті до річок випустили понад 56 тисяч мальків стрункової форелі. Раніше рибу випустили і до гірських річок Закарпаття. Виростили мальків на Буковині. Там працює спеціальний завод. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
11: Ага.
10: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
11: Може Тіфані?
10: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
11: Ну,
10: і так, молодець. Як мама 24.
11: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
10: А це як?
11: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
10: Модем, модем, ага.
11: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
10: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються. Один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
11: Да-да-да. Ой.
10: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому мова ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Аптека знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язки консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Реклама.
7: Мелодія
6: FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували дронами вантажне судно у Чорному морі. Внаслідок удару загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє зазнали поранень. Постраждалих доправили у лікарню в місті Чорноморськ Одеської області. Шістьом іншим морякам надали медичну допомогу на місці. Далі про безпеку. Новобудови без укриттів більше не вводитимуть в експлуатацію. В Україні набув чинності новий закон, який зобов'язує проєктувати споруди цивільного захисту в усіх нових житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях. Документ також передбачає доступність сховищ для маломобільних людей і встановлення мобільних укриттів у місцях скупчення населення. Тож при купівлі житла покупцям радять перевіряти наявність укриття у проєктній документації. Далі вісті з парламенту. Профільний комітет Верховної Ради підтримав оновлений законопроєкт про податок на міжнародні посилки до 150 євро. Згідно з документом, ПДВ сплачуватимуть самі маркетплейси, а не покупці. При цьому безкоштовні посилки між фізособами до 45 євро та ввезення оборонного та енергообладнання податком не обкладатимуться. Усі залучені кошти спрямують на потреби Збройних сил України, а запрацює нова система не раніше липня 2027 року. І наостанок, в Антарктиці українські науковці помітили рідкісне природне явище – величезні снігові пончики. Це багатошарові снігові рулони, які всередині порожні. Їхній розмір може бути від кількох сантиметрів до понад метра в діаметрі. Для появи таких пончиків необхідне поєднання кількох умов – два різні шари снігу, температура трохи вище нуля та достатньо сильний вітер, який скручуватиме сніг у рулони, а не розсипатиме його. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все. Це буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Отже, обіцяв розповісти, в якому виді спорту нам нема рівних. Збірна України з коропової ловлі стала абсолютним чемпіоном світу на турнірі у Північній Македонії.
10: Та ти що? А жінки не брали участь?
9: Не брали участь.
10: Ясно.
9: Якось рибалки ловили рибу. Маленьку рибку викидали, а велику складали в майонезну баночку. Ну, це не на цьому турнірі, це був випадок. Да.
10: Розумна жінка завжди відправить свого чоловіка на риболовлю.
9: Ну, правильно.
10: А мудра ще й дітей з ним відправить. Yeah.
9: Ну, це не треба, я просто...
10: Діти мої, крила мої, летіть на рибалку.
9: З батьком, проконтролюйте там потихеньку.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: МРТ, КТ, рентген без черг.
8: 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.

0: дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, щонайменше 18 дістали поранення. Горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин. По Сумах окупанти ударили авіабомбами, 11 людей поранені. У Запоріжжі безпілотник влучив у багатоповерхівку. Тепер про відновлення. Уряд перерозподілив понад 12,5 мільйонів гривень на відбудову комунальних закладів освіти, пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій. Кошти – це залишок зі спецфонду держбюджету. Додам, загалом з початку повномасштабної війни рашисти пошкодили чи зруйнували понад 4,5 тисячі освітніх закладів. У застосунку «Резерв Плюс» вчителі та шкільні педагоги тепер можуть оформити відстрочку. Аби скористатися послугою, заклад освіти має бути основним місцем роботи, а навантаження – не менше 3/4 ставки. Збирати папери чи йти до ЦНАПу більше не потрібно, система самостійно перевіряє дані в реєстрах. Запит можна подати у розділі «Сервіси». Далі про погоду. Після теплого початку вересня на Україну насувається похолодання, прогнозують синоптики. Від завтра температура почне знижуватися. Дощитиме 12 вересня, а також з 14 по 16 число, переважно на правобережжі. Утім, уже із 17 вересня завдяки антициклону в Україні знову потеплішає. Подекуди до плюс 28 і повернеться суха і сонячна погода. Справжня метеорологічна осінь у найближчі 10 днів ще не настане. І наостанок про спорт. Донецький «Шахтар» сьогодні розпочне єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів поєдинком з нідерландським клубом ПСВ. На поле гравці вийдуть о 19:45, а от чоловіча волейбольна збірна України стартує на чемпіонаті Європи. Перший матч сьогодні о 19:00 проти команди Ізраїлю.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
13: Ага.
12: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
13: Може Тіфані?
12: Може Тіфані. Коротше, вона знайшла собі хлопця, молодшого за неї, на 20 років.
13: Ну,
12: і так, молодець. 24.
13: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народилась в різні епохи.
12: А це як?
13: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефон і оцей дріт, який пущав на всю хату. Це...
12: Модем, ага.
13: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
12: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються. Один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
13: Да-да-да. Ой.
12: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.
16: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Отже, обіцяв розповісти, в якому виді спорту нам нема рівних. Збірна України з коропової ловлі стала абсолютним чемпіоном світу на турнірі у Північній Македонії.
6: Та ти що? А жінки не брали участь?
5: Не брали участь.
6: Ясно.
5: Якось рибалки ловили рибу, маленьку рибку викидали, а велику складали в майонезну баночку. Ну це не на цьому турнірі, це був випадок. Да.
6: Розумна жінка завжди відправить свого чоловіка на риболовлю.
5: Правильно.
6: А мудра ще й дітей з ним відправить.
5: Оце не треба. Я просто
6: діти мої, крила мої, летіть на рибалку.
5: З батьком, проконтролюйте там потихеньку.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: 204-40-40.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у виробці консультантів та на «Фокстроті». Увага, діють обмеження та застереження.
3: «Світ ТІВІ Оріджіналс» представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
4: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на «Світ ТІВІ».
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія ФМ.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
0: Реклама.
11: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Ну, ми знаємо, що в родині Макронів Бріджит Макрон, вона старша за чоловіка, президента Франції, на 24 роки.
14: Ага.
13: І от її донька пішла трошки по стопам мами, її звати Тіфен.
14: Може, Тіфані.
13: Коротше, вона знайшла собі хлопця молодшого за неї на 20 років.
14: Ну, і так, молодець.
13: 24.
14: Ну і що? І що ми про це говоримо? А ми з моїм ухажером народились в різні епохи.
13: А це як?
14: Ну, я ще пам'ятаю інтернет через телефонний оцей дріт, який пищав на всю хату. Це...
13: Модем, ага.
14: Да. А він думає, що Wi-Fi існував завжди, як повітря.
13: Ну, да. Два бізнесмена зустрічаються. Один каже: слухай, я з такою дівчиною познайомився, просто, він просто капець. От дивись, мені 65, їй всього 25. Як думаєш, мої шанси одружитися зростуть, якщо я трохи збрешу, скажу, що мені 50. Він каже: друже, твої шанси зростуть набагато більше, якщо ти скажеш, що тобі 85.
14: Да-да-да. Ой.
13: Ага.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв вже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM.
5: Ой, у лузі червона кала.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Хіти 90-х і 2000-х. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.